0: جاتی ہے یا ہمیں وہاں پر کچھ چیزیں اچھی نہیں لگی ہم کہ نہیں وہ چیز اچھی نہیں تھی کسی سے مل کے یا کوئی بھی چیزیں ہم کو وشلت کر دیتی ہیں. پر جب ہم اس طرح کی ایک عادت اپنے آپ میں ڈال لیتے ہیں تو ہمیں یہ سب چیزیں وشلت نہیں کرتی ہیں جلدی سے.
1: بالکل,
0: کیونکہ آپ نے اپنے وچاروں کو وہ عادت ڈال دی ہے.
1: یہ بات صحیح ہے. اور انہی وچاروں کو جب آپ بار بار پڑھیں گے, لکھتے جائیں گے, پھر پڑھیں گے, ایک دن وہ آپ کے سوبھاؤ میں شامل ہو جاتی.
0: جی ہاں بالکل, وہی میں بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ویکتتو میں وہ آ جائے, وہ آپ کا سوبھاؤ بن جائے گا.
1: بالکل. ابھی ہمارے سوبھاؤ کی بات کو ہم اور کریں گے, لیکن یہاں پر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں یوگ کو جو پراتھمک اوستھا ہوتی ہے اس کو تو اپنا لیتے ہیں کسی سے سیکھ کر کہ بھئی صبح اٹھ کر جیسے آپ نے بتایا کہ دن چریا میں ایسے اٹھنا ہے ایسے کام کرنا ہے, تو یوگ کے کچھ ایڈوانس چیزیں اگر کسی کو سیکھنا ہو جاننا ہو جو سواستھ پر بھی انکول اثر ڈالتی ہوں تو اس کے لیے کسی پرشکشک کے پاس جانا چاہیے یا دیکھ کر سن کر ہی سیکھ لینا چاہیے؟
0: دیکھیے بالکل بھی نہیں, یہاں تو میں آپ کو ضرور بہت دھیان سے بولوں گی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج کل لوگ کتابوں میں پڑھ کے یا ٹی وی میں دیکھ کر کچھ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, پر ہمیں یہ ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر ایک ویکتی الگ الگ ہے اور ہر ایک ویکتی کا شریر الگ الگ ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز جو آسن آپ کے لیے مہتو رکھتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی رکھتا ہو. کیوں, آپ کا شریر الگ ہے, آپ کو کیا بیماری ہے, آپ کا شریر کی استھتی کیسی ہے, آپ کرنا یہ بالکل بھی صحیح ہے. ضروری ہے کہ آگے طرف جا رہے ہیں یوگ اس کی شکشا لی اور